0: Veronica, hitul-te să tuc.
1: Vedeam jedno momiče, na teb mi sam priliča.